Tuwale kede cha tulese mukasira kano kenyini. Nega ntiba muise vija mawukiso mtaputatha. Oli mtoro vija kutusako. Enanga tuwale kede sinema mpya. Eno je tuwale kede. Ya jise vinsanga wano. Eyomuta wana dala. Evichevi kusanga wa mukwano. Nengu kusabatula butuzi kariro tegama tugo. Owulirise. Enange sangiba wano ku Radio Simba. Okuvira da saa kuminabiri. Mpaka saa wanya ezoku macha. Monday to Friday. Ngogena maso.

0: gwe 10 buli mwaka
1: sebo obutuba tukuza buyonjo bwansi mu bakabaka bwa Buganda
0: bulungi bwansi notinta
2: nakate
1: wanji nyabo
2: jango tinte neru yeno muziranjovu
1: ye nyabo
2: mukalo eyasoka okubajja jjawabe njovu yali ayitibwani
1: mukalo eyasoka okubajja jjawabe njovu yali ayitibwa sesanga
2: na tinta
0: kale netulumba omwana mulenzi semakula
3: soka kamulika ansaze
0: nga goka gogo mbode tutegerekeka kale netulumba bwetu ti nkuwa nakuzo mwezi nombulira lwachiri lukuru mu Buganda nakuzo mwezi 13 omwezi ogwo kuna buli mwaka
3: tuba tujaguza Easter
0: wano tuwa bakulonda semakula na beranga alalide Easter teriko nakuza mwezi za nkala kalira kubajaguliza teringa Christmas ate olalide nakuzo tuba tujwe muleta
2: omugavi bobange eyo olalide jango tintire ruyenu mchibi jaja wabo olugavi yasoka okuzala abana basatu kubana bano kwaliko Kiwanda mpa babiri abasigaddeyo
3: kwaliko Katende ne Semakula
2: na Tatinta
4: wali omuntu awomesa olulimi nawe n'omwegomba n'ogamba nti singamba denze kati wulira abato bakulukutira mu lulimi mu ngule ya Simba
0: abatoka kati betuzaako bali tuba tumanyiza obbajjako entwere era baba batandise okubuguma tuba tugenda buterevu nyumba to nabone tubajjako akawuwo tusobola okubeera nga tuwanjuluza bulungi olukontana lw'olwaleero lubanyumire yo naje musinziira eno tinta tinta n'engule kwa 25 otyo abato mwetubuuza akabuuzo kaba kangu naye nga kaliko ebyokuddamu bingi akatundu kano tukaweereza abasomesa omutandisi headmaster wa St. Mark High School wetwatangoleza engule abazadde ba St. Mark abeetegekera okubeera nga olusoma lutandika olwatamu eddako mwenna St. Mark ezitoye nnyo ne tukaweereza namwe mwenna nga mu kiyungu kyo olwaleero mu birungo by'okozesezza okufumba ekigenda okuwomera ab'omu nyuuyo mubaddemu ekirungo kya Chico abonno betululi bebayambaza abakontanyi bano ne tugenda maaso ku lunaku lwa baraza tugenda kuba tutandika okwaniriza kampuni ezekutte ebisenge mu nyumba y'engule ero gyaziwulira nga mwe mulina ekampani ya Dotibo egenda okusobozesa okubeera nga buli lunaku oyingira mu kazannyo k'okuwangula mu ssaawa esooka na mukisa agenda kubanga agabana ku kujaguza kw'essimba emyaka 25 nga wangula 15,000 mu ssaawa ey'okubiri ajja kubanga agabana kusanyulira emyaka 25 nga wangula 10,000 kakati tandika okwetegeka byonna bitandika olunaku olwa baraza kana akazanyo kagenda kuba kazanyibwa bawuliriza yonna gy'oli gezaawo okulabika nga ne munno omutegeeza tuzze mu bato abato kakati mugenda kutubuulira otyo abato mugenda tubuulira mugenda kutubuulira wane Uganda wetuli osanga abantu nga boogera ennimi ez'enjawulo n'oluganda nga mweruli kati mugenda kwogera ennimi zonna ze mwali muwuliddeko ng'abantu bazoogera wano mugenda kwogera gezaawo okulabika nga toyogera lulimi munno lwayogedde ate bw'okalira n'ozikira gwogwo oba owanduse kale tutandise abato endukusa ku myaka 12 batuyitira mu nnimi bo ze bamanyi nti zoogerwa wano e Uganda otyo olusooka
1: oluganda olunyankole
0: tugenda kuddamu
5: yanguwa
0: tugenda kuddamu tusooka olindeko kati nno wano tubagezesa kulabika oba mulowooza olw'okuba obadde tuwetegese tugenda kuddamu muwulira
1: kale
0: tuddayo ewomuto
1: oluganda olunyankole
0: oluyindi
1: oluzungu
0: olukiga ozikidde mangu naawe so nakulabye engeri gy'otandikidde ku luyindi genda abantu olugendo lwetulugenda kuba lwangu awo webakomye akatundu kakulowooza basebo ne banyabo singa nno tukola kino naawe abaana bo kakati awo n'obabuuzamu nti nawe

0: Bobo yagala VIP mu nambe jamama zo biletere bina ngonyiga yes ngoteka mu nambe ngonyiga yes ngabakuletera woteka pin code yo ngabakusala ko cent ezigura VIP
1: abera ne VIP onirale ko gata
0: sita biri tanu tan sita chinda mu biri sita emu hash sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash ok kuchika tuwa mitagebe tulikuru ugura simba yu poru kume nunje yedemba mkugambye VIP ekora odi kumi VIP ekora odi kumi jinon jirumbe VVIP na yukweri Aston Villa zanya tema na faba Nottingham Forest Aston Villa ezanya Nottingham Forest City ndibe no ya bunkenke Aston Villa ya kawanguro omupira jojuzu wano Aston Villa

Ulilize. Ipswich Town yesinzo kuba timu ya Crystal Palace. Mpira china na mweta ni jibe sanzi. Ipswich, ewangu deka satumwebili. Asatumwebili. Bako zedre makumi abili mwenye. Bako zedro amakumi abili mwenye. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mubiri. Sita emu hash. Ok. Nkugambi. Ipswich Town wangu de mipira makumi asatu mwebili. Crystal Palace wangu de mipira abili mwenda. Draw. Ziba de makumi abili mwenya. Je mipira chinana mweta. Jiba sembi ukweza nya. Omutende suwa timu ya Crystal Palace umubja. Ayiti wa Pierre Isaac. Seba bakuruban bagenda okuzanya ba Ipswich. Timu eno jagenda okubera nga timu eno jatendeka ya Crystal Palace ebadde kagugu bennyo emipira gye basembye okukyaza Ipswich. Uliriza. Crystal Palace eri unbeaten emipira etano kwejo mukaga gye basembye okuzanyira wakanga bazanya Ipswich Town ni wankubadde Ipswich. Mubyafayo yesinzo baku na ye mipira mukaga gye basembye okukyalira Crystal Palace bana ba Ipswich. Crystal Palace ba bietan basembye okuba ku Crystal Palace goro biri kwemu nga bakyali wansi mu kibinja kya championship mu August wa 2010. Sita biri tanu tanu sachira babiri semu ashirumu rumba. Ipswich Town jukira ya kakuma uye mchivinje cheo kuntiku chivarba antibasi mkuba kubano na bache alibu neri wansi atiyo Crystal Palace wanga deko muriji. Ipswich Town kubidwe mipire bili kwejo muenda jesembi ukuchara so kuchari la Crystal Palace webra jesembi ukuchara kubidwa keji bili baka jababu neri wansi. Wangu de mwena nedrusa sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash. VIP kwerine VVIP kusunsuri la ndiba oro ndiyo kwen kuwa gulili karamba VIP ntadeko emipira jikora odi munana na kugamba era nkujukiza nti okufuna emipira jomu Cambodia ulino kubango utadeko airtime kusimu yo wasiri njisibibiri kumukutu gona kuhuli deni ku mobile money wakati we nkumi biri mubitano no kuda wa guru. Sita, biri tanu tanu. Sita, chenda mubiri. Sita, emu hash. VIP, VVIP. Sita, biri tanu tanu. Sita, chenda mubiri. Sita, emu hash. Soko urumbe. Nkugamye timu ya Al Ittihad wangu de goro sat kwemu ku timu ya Al Faisal gukimye ku bugenya bade ku VIP afuto the ring newa nekora over 2.5 ku timu ya Brady Bike goro biri kwemu nga Brady Bike ya guwangura Dynamo Bucharest twa mutumyo gukimaka we ku timu ya CZ Zerada egu wangu de satu kwen senga te VVIP singa bade timi ya Pohoroni oku wangu rompira kutimi ya
Ripovisic, Mikurasi, Eguangu de Gore biri kubere timu ya Pohoroni. Lwaki torumba nofuna VIP. Jenkugamye nti ekora odi kumi. Sita biri tano tano. Sita chenda mubiri. Sita emu hash. VIP kweri. VVIP kweri. Sita biri tano tano. Sita chenda mubiri. Sita emu hash. Soko rumbo muriro. Odino mukambo di nyini kodi. Emipira jonaji ya jiri. Premier League. Emipira liyo musanvu. Uruare ilo mu Premier. Chelsea. Echaza timu ya Hull City. Kanywa msai. Timu zino zombi biri. Zase mbosinka na mwezo goku biri mwaka guni. Chelsea. Yakuba timu ya Rosite goro nyakuwerere mu FA Cup. Pedro Lomba Neto. Oba Pedro Neto. Yateba ke goro satu jetwita hat-trick. Mululimi uruendiba. Hat-trick. E goro zisatu. Bari bari mpake za FA Cup. Dibase mbo sinkana mwaka guno gwenyine mwezo goku biri. Chelsea ya guangule goro nyakuwerere. Jukila Chelsea ya genda paka mufainu. Manisteji ya juku watile ubuswani. Abanya akaswani, amini akaswani. Ani atajukira Antoine Semenyo. Uliriza.